küssen wird. Aber ich darf nicht. Was zitterst du?

Esse, né?

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
2: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
1: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej i Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
5: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
6: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
7: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk skrive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
8: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
9: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø og Thisted ligger i den lave ende i Limfjordsområdet, når det gælder for høj langtidsblodsukker blandt personer med type 2 diabetes. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at 34% samlet ligger over det anbefalede HbA1c-niveau. I både Thisted Kommune og Morsø Kommune er andelen omkring 30% lavest i området. Til sammenligning ligger Mariagerfjord og Jammerbugt højere med op til 37%. Særligt mænd er ramt med 36% over behandlingsmålet mod 30% blandt kvinder. Forhøjet langtidsblodsukker øger risikoen for alvorlige følgesygdomme som hjerte, nyrer og nerveskader. Mors Thy håndbold hæver priserne i erhvervsklubben fra næste sæson. Det sker efter et rekordår med 22 tv-kampe, 1,6 millioner seere og historiske slutspilskampe på hjemmebane. Ifølge direktør Ian Marco Fogh er prisstigningen nødvendig for at følge udviklingen i ligaen og fortsat investere i oplevelserne omkring klubben. Samtidig er udgifterne til VIP-arrangementer steget markant og løb alene i sidste sæson op i omkring 1,1 millioner kroner. De nye medlemskaber kommer til at koste knap 19.000 kroner og næsten 60.000 kroner om året. Kraftig røg kunne torsdag middag ses over et stort område ved Vildsund, efter der udbrød brand ved en virksomhed i udkanten af byen. Ifølge indsatsleder Christoffer Holm fra Nordjyllands Brandvæsen opstod branden i nogle plastprodukter, der stod tæt på både kontorbygning og værksted. Det er formentlig en ukrudtsbrænder, der har været for tæt på plastprodukterne. Virksomhedens ansatte reagerede hurtigt og fik begrænset branden, inden den spredte sig. Brandvæsenet fik efterfølgende situationen under kontrol, og ingen personer kom til skade. Christian Kjeldsen er din nyhedsredaktør. I studiet Michelle Heder Josefsen. Det bliver en dag med masser af sol til Thy Rock. 25-30 grader varme, lidt køligere ved kysten og en svag til jævn skiftende vind.
0: Limfjordslager. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål, for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

tyk og stor. Med al respekt at melde, siger så de kønne ord. Hør dame, hvor bordellet. Damen kender mange væk, de sager lyster, men har. Hør min dreng,

Jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, og han forstår det ikke. Og hyler først i vildens sky, begynder så at hikke.

0: Limfjordslager.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
5: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
6: Drømmer du om et nyt køkken, har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken hos HTH i Skive og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Beredskabsstyrelsen advarer nu om meget høj brandfare i store dele af landet i weekenden. Flere steder når brandfareindekset op på niveau 5 ud af 6, hvilket betyder, at selv små gnister eller en lille flamme let kan antænde tør vegetation. Advarelsen kommer samtidig med en varslet hedebølge med temperaturer over 30 grader, lokalt op mod 35 grader. Myndighederne opfordrer til at undgå åben ild, tjekke afbrændingsforbud og have vand i nærheden. Hvis der opstår brand, skal man ringe 112 med det samme. FGU-elever fra Nordvest har i dagene op til åbningen af Thy Rock været med til at bygge festivalpladsen op i Thisted. De har blandt andet sat bar op, båret inventar og hjulpet med de sidste praktiske forberedelser sammen med festivalens medarbejdere. Samarbejdet har stået på i flere år og bruges som en del af undervisningen, hvor elever får praktisk erfaring i virkelige arbejdssituationer. Skoleleder Dorte Schmidt siger, at det giver eleverne en vigtig bro til virkeligheden og nye muligheder. Det er Andreas Oddbjerg, der åbner årets Thy Rock i eftermiddag kl. 16. Der bliver rig mulighed for at opleve Thy gennem historie, natur og kultur det kommende halve år. Museum Thy har netop offentliggjort sit nye aktivitetsprogram med blandt andet jernaldermarked, bunkervandringer, foredrag og historiske ture. I sommerferien bydes der på familieaktiviteter som bådbygning, pandekagebaning og oplevelser fra jernalderen. Programmet byder også på arrangementer om træernes Thy, Hanstholm Fyr og områdets lokale historie. Aktiviteterne løber fra juli til december og afsluttes med husflidsmarked og juletræsfest. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder i studiet Michelle Heder Josefsen. Det bliver en dag med masser af sol til Thy Rock, 25-30 graders varme, lidt køligere ved kysten og en svag til jævn skiftende vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
6: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Send det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
7: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
8: Den gang

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø og Thisted ligger i den lave ende i Limfjordsområdet, når det gælder for høj langtidsblodsukker blandt personer med type 2 diabetes. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at 34% samlet ligger over det anbefalede HbA1c-niveau. I både Thisted Kommune og Morsø Kommune er andelen omkring 30% lavest i området. Til sammenligning ligger Mariagerfjord og Jammerbugt højere med op til 37%. Særligt mænd er ramt med 36% over behandlingsmålet mod 30% blandt kvinder. Forhøjet langtidsblodsukker øger risikoen for alvorlige følgesygdomme som hjerte, nyre og nerveskader. Mors Thy håndbold hæver priserne i erhvervsklubben fra næste sæson. Det sker efter et rekordår med 22 tv-kampe, 1,6 millioner seere og historiske slutspilskampe på hjemmebane. Ifølge direktør Ian Marco Fogh er prisstigningen nødvendig for at følge udviklingen i ligaen og fortsat investere i oplevelserne omkring klubben. Samtidig er udgifterne til VIP-arrangementer steget markant og løb alene i sidste sæson op i omkring 1,1 millioner kroner. De nye medlemskaber kommer til at koste knap 19.000 kroner og næsten 60.000 kroner om året. Kraftig røg kunne torsdag middag ses over et stort område ved Vildsund, efter der udbrød brand ved en virksomhed i udkanten af byen. Ifølge indsatsleder Christoffer Holm fra Nordjyllands Brandvæsen opstod branden i nogle plastprodukter, der stod tæt på både kontorbygning og værksted. Det er formentlig den ukrudtsbrænder, der har været for tæt på plastprodukterne. Virksomhedens ansatte reagerede hurtigt og fik begrænset branden, inden den spredte sig. Brandvæsenet fik efterfølgende situationen under kontrol, og ingen personer kom til skade. Christian Kjeldsen er din nyhedsredaktør i studiet, Michelle Heder Josefsen. Det bliver en dag med masser af sol til Thy Rock, 25-30 graders varme, lidt køligere ved kysten og en svag til jævn skiftende vind.
0: Limfjordslager.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fik et sund kro, 97 75 10 32.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Pst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
6: Sommer og sol. Med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu. Nye hotte børne- og juniorcykler samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
7: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Beredskabsstyrelsen advarer nu om meget høj brandfare i store dele af landet i weekenden. Flere steder når brandfareindekset op på niveau 5 ud af 6, hvilket betyder, at selv små gnister eller en lille flamme let kan antænde tør vegetation. Advarelsen kommer samtidig med en varslet hedebølge med temperaturer over 30 grader, lokalt op mod 35 grader. Myndighederne opfordrer til at undgå åben ild, tjekke afbrændingsforbud og have vand i nærheden. Hvis der opstår brand, skal man ringe 112 med det samme. FGU-elever fra Nordvest har i dagene op til åbningen af Thy Rock været med til at bygge festivalpladsen op i Thisted. De har blandt andet sat bar op, båret inventar og hjulpet med de sidste praktiske forberedelser sammen med festivalens medarbejdere. Samarbejdet har stået på i flere år og bruges som en del af undervisningen, hvor elever får praktisk erfaring i virkelige arbejdssituationer. Skoleleder Dorte Schmidt siger, at det giver eleverne en vigtig bro til virkeligheden og nye muligheder. Det er Andreas Odbjerg, der åbner årets Thy Rock i eftermiddag kl. 16. Der bliver rig mulighed for at opleve Thy gennem historie, natur og kultur det kommende halve år. Museum Thy har netop offentliggjort sit nye aktivitetsprogram med blandt andet jernaldermarked, bunkervandringer, foredrag og historiske ture. I sommerferien bydes der på familieaktiviteter som bådbygning, pandekagebaning og oplevelser fra jernalderen. Programmet byder også på arrangementer om træernes Thy, Hanstholm Fyr og områdets lokale historie. Aktiviteterne løber fra juli til december og afsluttes med husflidsmarked og juletræsfest. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder, i studiet Michelle Heder Josefsen. Det bliver en dag med masser af sol til Thy Rock, 25-30 graders varme, lidt køligere ved kysten og en svag til jævn skiftende vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Ser we will på fald, we no sær. Og det kan ske, fordi en tjære spærer. Så hvis nu en kan med os, så er der en for at lade os være, så kan I blive det.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
2: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
1: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
3: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Hej.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø og Thisted ligger i den lave ende i Limfjordsområdet, når det gælder for høj langtidsblodsukker blandt personer med type 2 diabetes. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at 34% samlet ligger over det anbefalede HbA1c-niveau. I både Thisted Kommune og Morsø Kommune er andelen omkring 30% lavest i området. Til sammenligning ligger Mariagerfjord og Jammerbugt højere med op til 37%. Særligt mænd er ramt med 36% over behandlingsmålet mod 30% blandt kvinder. Forhøjet langtidsblodsukker øger risikoen for alvorlige følgesygdomme som hjerte, nyre og nerveskader. Mors Thy håndbold hæver priserne i erhvervsklubben fra næste sæson. Det sker efter et rekordår med 22 tv-kampe, 1,6 millioner seere og historiske slutspilskampe på hjemmebane. Ifølge direktør Ian Marco Fogh er prisstigningen nødvendig for at følge udviklingen i ligaen og fortsat investere i oplevelserne omkring klubben. Samtidig er udgifterne til VIP-arrangementer steget markant og løb alene i sidste sæson op i omkring 1,1 millioner kroner. De nye medlemskaber kommer til at koste knap 19.000 kroner og næsten 60.000 kroner om året. Kraftig røg kunne torsdag middag ses over et stort område ved Villesund, efter der udbrød brand ved en virksomhed i udkanten af byen. Ifølge indsatsleder Christoffer Holm fra Nordjyllands Brandvæsen opstod branden i nogle plastprodukter, der stod tæt på både kontorbygning og værksted. Det er formentlig den ukrudtsbrænder, der har været for tæt på plastprodukterne. Virksomhedens ansatte reagerede hurtigt og fik begrænset branden, inden den spredte sig. Brandvæsenet fik efterfølgende situationen under kontrol, og ingen personer kom til skade. Christian Kjeldsen er din nyhedsredaktør i studiet, Michelle Heder Josefsen. Det bliver en dag med masser af sol til Thy Rock, 25-30 graders varme, lidt køligere ved kysten og en svag til jævn skiftende vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
3: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
4: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler, samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
5: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: DSB overtager fra den 1. september togdriften på Thybanen og flere regionale strækninger i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en aftale mellem By-, Land- og Transportministeriet og Go Collective, som var i risiko for konkurs. Ifølge transportminister Signe Munk skal aftalen sikre, at passagererne ikke står uden tog og undgå en kaotisk situation. Samtidig får mange af Go Collectives ansatte mulighed for at fortsætte i DSB. Overdragelsen omfatter også køb af 59 togsæt for 479 millioner kroner. Jesperhus rykker nu ud af Nordjylland og ind i København med et nyt showkoncept kaldet Jesperhus Koncert. Det sker i samarbejde med D15 på Nørrebro, hvor der planlægges 8 forestillinger målrettet børnefamilier. Ifølge Jesperhus direktør Henrik Munksgaard er det første gang Ferieparken laver arrangementer af den her type uden for parken. Publikum kan se frem til liveband, kendte sange og figurer som Hugo, Superged og blomsterpigerne Rosa, Lilja og Nelle på scenen. Også figurer fra Ferieparken deltager via videoopkald. Billetsalget er allerede i gang. De danske kystlivreddere forventer nogle travle dage på strandene, når høj varme rammer landet i weekenden. Men livredderne er godt klædt på og glæder sig, fortæller kystlivredningschef ved Trygfonden Kystlivredning Anders Myrhøj. Vi forventer et kæmpe ryk ind, men det at komme ned og dyppe sig bliver også nødvendigt for mange. Heldigvis er vinden ikke så slem, så vi ser nok mest ind i, at folk kommer i problemer på land med dehydrering, hedeslag og solstik, siger han. Louise Eskildsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen bliver tør med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat solrigt og lunt, og i nat mest klart med 18 til 22 grader.
0: Limfjordslager. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål, for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Hundstrup Østerild Hjertemål Menighedsråd inviterer til sommergudstjeneste med sognepræst Inger Pedersen på onsdag kl. 19 i Hjertemål Klit Kirke. Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på tirsdag kl. 19 i Bankohallen. Dørene åbnes 17.30. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
2: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
6: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: aldrig dit smil, dine fejner. Hvor er din flætning?
1: Hola, vel. Vi stod i køkkenet, og mor vagte kleiner. Så kom du der, så flot og kæld.
0: Ja, dine øjne med tårer
2: hyltes.
1: Måske det skyldes, jeg skrællede løg.
0: Jeg glemmer aldrig to kinder så røde. Og så et køkken fyldt med røg.
1: I aften, der er altid mørkt. Og alt det smart, og det hygger sig, når man sådan lige med, siger du.
0: En cocktail, det giver højt humør. Vi har sværmet før, vi

0: Ben og ich, gewohr jeg ty. Jeg glemmer aldrig.
1: Nej, nu må du stanse, for jeg vil danse lidt med dig.
0: Ja.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: De skriver, at jeg er meget, meget dum, men det er jeg altså ikke. Sådan lyder det fra den 42-årige pædagogiske assistent Maj-Britt Tinggaard Nielsen, efter at Thisted Kommune har stoppet hendes sygedagpenge. Kommunen vurderer, at hendes uarbejdsdygtighed ikke skyldes sygdom, men andre forhold. Maj-Britt, der kæmper med senfølger efter leukemi, har nu klaget til Ankestyrelsen for anden gang på 2 år. FOA kalder kommunens afgørelse helt ude i hampen, mens Thisted Kommune afviser, at den administrerer sygedagpengeloven for stramt. På Mors tager Morsø Erhvervsråd nu et nyt initiativ for at styrke rekrutteringen til de faglærte uddannelser. Sammen med lokale virksomheder etableres et netværk for kvindelige lærlinge i mandsdominerede fag, hvor målet er at mindske frafald og styrke fastholdelsen gennem fællesskab og faglig støtte. Initiativet udspringer blandt andet af en henvendelse fra Jysk Elteknik. Netværket skal give kvinder et stærkere ståsted i hverdagen på lærepladsen og dermed bidrage til at sikre fremtidens arbejdskraft på øen, skriver Limfjord Update. Renoveringen af molen i Vorup Øre er blevet forsinket og ventes nu først færdig i slutningen af august. Hos Thisted Kommune forklarer drift- og anlægschef Ejgil Havrum, at et blæsende forår med store bølger har gjort arbejdet vanskeligt og forsinket det nødvendige spunsarbejde. Projektet omfatter 6.000 ton granit og kræver både tunge maskiner og dykkerarbejde. Molen er fortsat afspærret af hensyn til sikkerheden. Christian Kjeldsen har redigeret denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Louise Eskildsen. Resten af dagen bliver tør med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat solrigt og lunt, og i nat mest klart med 18-22 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
2: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
5: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: lytter til Limfjords Lager.
1: I'm not trying.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: DSB overtager fra den 1. september togdriften på Thybanen og flere regionale strækninger i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en aftale mellem By-, Land- og Transportministeriet og Go Collective, som var i risiko for konkurs. Ifølge transportminister Signe Munk skal aftalen sikre, at passagererne ikke står uden tog og undgå en kaotisk situation. Samtidig får mange af Go Collectives ansatte mulighed for at fortsætte i DSB. Overdragelsen omfatter også køb af 59 togsæt for 479 millioner kroner. Jesperhus rykker nu ud af Nordjylland og ind i København med et nyt showkoncept kaldet Jesperhus Koncert. Det sker i samarbejde med D15 på Nørrebro, hvor der planlægges 8 forestillinger målrettet børnefamilier. Ifølge Jesperhus direktør Henrik Munksgaard er det første gang Ferieparken laver arrangementer af den her type uden for parken. Publikum kan se frem til liveband, kendte sange og figurer som Hugo, Superged og blomsterpigerne Rosa, Lilja og Nelle på scenen. Også figurer fra Ferieparken deltager via videoopkald. Billetsalget er allerede i gang. De danske kystlivreddere forventer nogle travle dage på strandene, når høj varme rammer landet i weekenden. Men livredderne er godt klædt på og glæder sig, fortæller kystlivredningschef ved Trygfonden Kystlivredning Anders Myrhøj. Vi forventer et kæmpe ryk ind, men det at komme ned og dyppe sig bliver også nødvendigt for mange. Heldigvis er vinden ikke så slem, så vi ser nok mest ind i, at folk kommer i problemer på land med dehydrering, hedeslag og solstik, siger han. Louise Eskildsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen bliver tør med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat solrigt og lunt, og i nat mest klart med 18-22 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

skal hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestjerne.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
4: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken hos HTH i Skive og Thisted.
5: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brogst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
6: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
7: Er du blevet metaltræt, eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
8: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: De skriver, at jeg er meget, meget dum, men det er jeg altså ikke. Sådan lyder det fra den 42-årige pædagogiske assistent Maj-Britt Tinggaard Nielsen, efter at Thisted Kommune har stoppet hendes sygedagpenge. Kommunen vurderer, at hendes uarbejdsdygtighed ikke skyldes sygdom, men andre forhold. Maj-Britt, der kæmper med senfølger efter leukemi, har nu klaget til Ankestyrelsen for anden gang på 2 år. FOA kalder kommunens afgørelse helt ude i hampen, mens Thisted Kommune afviser, at den administrerer sygedagpengeloven for stramt. På Mors tager Morsø Erhvervsråd nu et nyt initiativ for at styrke rekrutteringen til de faglærte uddannelser. Sammen med lokale virksomheder etableres et netværk for kvindelige lærlinge i mandsdominerede fag, hvor målet er at mindske frafald og styrke fastholdelsen gennem fællesskab og faglig støtte. Initiativet udspringer blandt andet af en henvendelse fra Jysk Elteknik. Netværket skal give kvinder et stærkere ståsted i hverdagen på lærepladsen og dermed bidrage til at sikre fremtidens arbejdskraft på øen, skriver Limfjord Update. Renoveringen af molen i Vorup Øre er blevet forsinket og ventes nu først færdig i slutningen af august. Hos Thisted Kommune forklarer drift- og anlægschef Ejgil Havrum, at et blæsende forår med store bølger har gjort arbejdet vanskeligt og forsinket det nødvendige spunsarbejde. Projektet omfatter 6.000 ton granit og kræver både tunge maskiner og dykkerarbejde. Molen er fortsat afspærret af hensyn til sikkerheden. Christian Kjeldsen har redigeret denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Louise Eskildsen. Resten af dagen bliver tør med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat solrigt og lunt, og i nat mest klart med 18-22 grader.
0: Limfjordslager.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
6: Fækkesund Kro. Det er også med øens bedste krogsnitzel. På gensyn på Fækkesund Kro.
7: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
8: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: og fyldte os med kondivand og lakrids.
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
2: DSB overtager fra den 1. september togdriften på Thybanen og flere regionale strækninger i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en aftale mellem By-, Land- og Transportministeriet og Go Collective, som var i risiko for konkurs. Ifølge transportminister Signe Munk skal aftalen sikre, at passagererne ikke står uden tog og undgå en kaotisk situation. Samtidig

0: mange af Go Collectives ansatte mulighed for at fortsætte i DSB. Overdragelsen omfatter også køb af 59 togsæt for 479 millioner kroner. Jesperhus rykker nu ud af Nordjylland og ind i København med et nyt showkoncept kaldet Jesperhus Koncert. Det sker i samarbejde med D15 på Nørrebro, hvor der planlægges 8 forestillinger målrettet børnefamilier. Ifølge Jesperhus direktør Henrik Munksgaard er det første gang Ferieparken laver arrangementer af den her type uden for parken. Publikum kan se frem til liveband, kendte sange og figurer som Hugo, Superged og blomsterpigerne Rosa, Lilja og Nelle på scenen. Også figurer fra Ferieparken deltager via videoopkald. Billetsalget er allerede i gang. De danske kystlivreddere forventer nogle travle dage på strandene, når høj varme rammer landet i weekenden. Men livredderne er godt klædt på og glæder sig, fortæller kystlivredningschef ved Trygfonden Kystlivredning Anders Myrhøj. Vi forventer et kæmpe ryk ind, men det at komme ned og dyppe sig bliver også nødvendigt for mange. Heldigvis er vinden ikke så slem, så vi ser nok mest ind i, at folk kommer i problemer på land med dehydrering, hedeslag og solstik, siger han. Louise Eskildsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen bliver tør med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat solrigt og lunt, og i nat mest klart med 18-22 grader.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
4: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
5: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
6: Kom til udsalg hos Elins Butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins Butik i Erslev.
7: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler, samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
8: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: De skriver, at jeg er meget, meget dum, men det er jeg altså ikke. Sådan lyder det fra den 42-årige pædagogiske assistent Maj-Britt Tinggaard Nielsen, efter at Thisted Kommune har stoppet hendes sygedagpenge. Kommunen vurderer, at hendes uarbejdsdygtighed ikke skyldes sygdom, men andre forhold. Maj-Britt, der kæmper med senfølger efter leukemi, har nu klaget til Ankestyrelsen for anden gang på 2 år. FOA kalder kommunens afgørelse

0: altså helt ude i hampen, mens Thisted Kommune afviser, at den administrerer sygedagpengeloven for stramt. På Mors tager Morsø Erhvervsrådet nu et nyt initiativ for at styrke rekrutteringen til de faglærte uddannelser. Sammen med lokale virksomheder etableres et netværk for kvindelige lærlinge i mandsdominerede fag, hvor målet er at mindske frafald og styrke fastholdelsen gennem fællesskab og faglig støtte. Initiativet udspringer blandt andet af en henvendelse fra Jysk Elteknik. Netværket skal give kvinder et stærkere ståsted i hverdagen på lærepladsen og dermed bidrage til at sikre fremtidens arbejdskraft på øen, skriver Limfjord Update. Renoveringen af molen i Vorupøre er blevet forsinket og ventes nu først færdig i slutningen af august. Hos Thisted Kommune forklarer drift- og anlægschef Ejgil Havrum, at et blæsende forår med store bølger har gjort arbejdet vanskeligt og forsinket det nødvendige spunsarbejde. Projektet omfatter 6.000 ton granit og kræver både tunge maskiner og dykkerarbejde. Molen er fortsat afspærret af hensyn til sikkerheden. Christian Kjeldsen har redigeret denne nyhedsudsendelse, der blev præsenteret af Louise Eskildsen. Resten af dagen bliver tør med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat solrigt og lunt, og i nat mest klart med 18-22 grader.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: ain't over 40.
1: Not 10.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi, både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
5: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
6: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
7: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Den grønlandske regering giver et australsk mineselskab afslag på at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet ønsker at udvinde sjældne jordarter, som blandt andet bruges til elbiler og vindmøller. Men fordi udvindingen også vil betyde, at der blev udvundet radioaktivt uran, strider projektet mod uranloven. Det oplyser den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Mineselskabet har tidligere krævet en erstatning på 80 milliarder kroner, fordi projektet er gået i vasken. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Det skriver det norske medie NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil altså have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dom med krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Og ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet. En saudiarabisk

0: Man er blevet idømt livsvarigt fængsel for angrebet på julemarkedet i den tyske by Magdeburg i december 2024. Den 50-årige kørte en ladet bil ind i en menneskemængde, hvor 6 mennesker blev dræbt, heriblandt en 9-årig dreng, og mere end 300 blev såret. Ifølge anklagemyndigheden var angrebet planlagt gennem længere tid og havde primært personlige motiver. Her i løbet af fredag aften, der fortsætter det gode sommervejr fra dagen, hvor det holder tørt og varmt med en del sol i hele landet. I nat bliver lun med mest klart vejr og temperaturer mellem 18 og 22 grader med en svag til jævn mest sydlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrotspecialisten.dk.
3: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
4: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
5: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
6: Drømmer du om et nyt køkken? Har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken hos HTH i Skive og Thisted.
7: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
8: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: fjordslager.
1: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

fattig, men forelsket, derfor drog han fra sin by. De kaldte hende for Minanus Mimose. Han kom til fods fra

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
3: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
4: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Morgen, træt og svimmel, nede fra den syvende himmel. Men i Paris har alt sin pris.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler, samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
6: Dit gamle skrot er ikke til pynt. Sælg det og få klingende mønt. Besøg skrotspecialisten.dk.
7: Du finder skrotspecialisten i Thisted og Holstebro.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Ål, ål, ål. Pandestigte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
5: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
1: Peter in den pinne i blåsen.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
2: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
3: Drømmer du om et nyt køkken, har vi hos HTH helt sikkert et køkken, der matcher din stil og budget. Med HTH's samlet selv får du den ægte HTH-kvalitet. Blot til en lavere pris. Vi er klar til at hjælpe dig i gang med dit nye drømmekøkken. Hos HTH i Skive og Thisted.
4: Sommer og sol med en ny cykel fra Fri Bike Shop i Nykøbing. Lige nu, nye hotte børne- og juniorcykler, samt nye smarte elcykler. Se og prøv hos Fri Bike Shop i Nykøbing.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
6: Skal du bruge en taxa? 97 3x76 Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
7: Er du blevet metaltræt? Eller har du jern på vognen? Skrot-specialisten Leopardvej Thisted køber og behandler alle metaller efter miljøreglerne og til genvinding på vores særlige anlæg. Vi tilbyder også en del totalløsninger. Se mere på skrot-specialisten.dk.
8: Du finder skrot-specialisten i Thisted og Holstebro.
9: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

som var rynket og mærket af tidens tand. Jeg tænkte, han er løbet tør for kræfter. Han sagde, min ven, sæt dig ned og hør efter.

0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Limfjordslager.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Selvpluk af lækre jordbær. Så er det hos Jordbær Clausen. Jordbær Clausen finder du 15 km syd for Sallingsundbroen i Jebjerg eller på Facebook. Pluk selv eller lad os plukke. Jordbær Clausen. Smagen af en god sommer.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: Kom til udsalg hos Elins butik i uge 27. Fra mandag den 29. juni. Spar 20% i butikken og 50% på alt i outlet. Masser af tøj, brugskunst og idéer til borddækningen. Følg os på Facebook. Vi ses hos Elins butik i Erslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

til dig, kære mor. Tak for livet, du gav mig, og de mange minder, jeg fik med. Her ved livets efterår, forstår jeg nu. Mor, jeg elsker dig.

Здравствуй!

0: Kopf!
1: Hob ihn einmal einer auf, ein

0: hier müssen heim.
1: Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.